benzetul cu bărjunere. Dar se sredno cu iarg pe zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni, ano.